0: Gafdarin heja ez dîsa biwera me îro gelek peyamê me hene û peyamê me zêdetir bi kurmancî ne. Anha dengekî me heye em deng gotar bikin û dûra jî em dîsa mezekin peyamên xwe.
1: Eyvah baş, merhaba jwara. Ez zanim û hatin dawiya bername xwe, gewexta ve hebe û karibin. Sıdrana Seyda Perinçek Merdine ve Leğhasa de hoş be. Kuvvet ve juvera şaba ve hoş be, yuvara ve hoş be.
0: Beli gohtarın heja meden gohtar kir, em dibejin demam me tine beji pişt bername sıdrana ve jboy ve emele bidin. Eme parve bikin. Bawer dikim ko strana Seyda Perinçek ailele ve xwastiye. Eme vi strane biwera parve bikin. Anha peyamen me hene ezwan peyama bukhoynim. Duraji ez ejwa xatir bukhazim. Bitirke nevisan diye gotiye ez aydın jistembole dinivisinim. Bername ve pırkhoşe. Kurdiya min sineye, kurmanciya min sineye, le borina xwa duxazim, le hevjina min kurdi zane, eji bisaya wî hînde bim. Ez jive ji Xêro Abbas, strana canê duxazim, ji boy gohdarim veng radyo û ji boy hevjina min were, ji stembole. Em spasî xwe ji boy keke xwe ya aydın dikin û brastî gelek xweşe ku ti hînde bî, em dibêjin به زمان خواه هیم ببن زمان خوشه هیم ببن پیامک دنه هیه نویسان دیه مرحبا از لیلا جبرکو پیام مدگی جن و از پر کلجانی بوم و بهتر جی خمگینیک جیام ام به چارچوان لبنده ونه مالبات سلاو دبجه از جی سلاوین خوشی حوال خواه اندوک و حوال نویده کم دیسا هر تیم ده خوشیه ده بمینن از پر که خوش بوم از سترانا strana ku wejme xwasti bu em wan strana ji were bişeynin diyarî dikim êvar baş em spasî xwe ji boy leyla dikin û em ji silavên xweyên germ ji vir heta çar perçe welat ew ê ku li girtîgehê me gohtar dikin em ji wan re dişeynin peyamek din heye silav û rêzên xweyên herî kur pêşkeşî hevalên xweyên tekoşîne yên ne girtîgeha amedê Aziz Kinay, Sezgin Özkaya, Nurettin Cengiz, Mehmet Can, Ferhat Vural, Murat Aslan, Şadin Aktuz, Serkan Koyun o hemu hevalendin dikim brezdari van slav dikim. MJ spasiye xwe dikin û MJ slavên xwe yên germ ji girtige hêra dişeynin. Peyamek din jî heye ji Amedê slav û rêz ez kilama hozan dilgeş dixwazim muxtaro. Em spasiye xwe dikin ji boy we و جبوی پیامن و دنگه و ام پر پر پر کیف خوش دبن سپاسی خود کن دمام خدیا لی سرانه که و خواستنه دو دوره دابن سر وشانا ونگ را دیوی بن امیرو حتن داویا برنامه خوی براستی گله که برنامه که خوش بو و از گله که کیف خوش بوم دمام که پیامن ویجی دگیجن هفدو بجویاجی از کیف خوش دبن Em dibêjin biminin xweşiyê de sibê roya çarşemê saet 6 êvarê de em ê dîsa biwera bin û em dibêjin ji bîr ve nekin li ser weşanên veng radyo.